0: Agera, biomo, bialimi no chiali.
1: Bolu ka ye gaso, bolu ya ye niya. Ila wa ya ye biagi, biagi di vise.
0: Agera, biomo, bialimi no chiali.
1: Bolu ka ye gaso, bolu ya ye niya. Ila wa ya ye biagi, biagi di vise.
0: Ibialima neva dia.
2: Oya dia.
0: Urepano solubla, neva dia egrimi. Ira, biomo, bialimi no chiali.
1: Isse.

kan tuwa igbe wa furu wonu se won ge o ta ni igba ni ta ege ni o se wo sunu nya mi kan tuwa igbe wa furu aye mi boze wi e wona ye iro yi o gbe ana no ta na choi atarantos Vasilios ireta wi o ta no sero no no se va no ri no se ano ri o enti ali kira kumo betu kumo no ime aso bete be abi uge edu bede no zine ni wo khani wa bi o no jaro suno kutu kumo na mi kutu go bete be o no ara yo uge edu ibini city o no jaro da suno kumo no sero da be da gbare e da ti o a de e bi no ime e gwa no na mi akashon wi e wo no se mo Radio Man, I can't hold this. Ke ke ke ke ke.

0: steps right over.
1: So we carry you, Monji, we can say. O baba se kune vayo. E baba se kune boya jonde. Ari, ari ne ko la zen. So we ke o amute na ati we wosi no moyo. E o na doyo. O ra da ye mena la. Head is wet. We se kagbelo ge. Egbe no se na do mi mi. Only don na we bi bi. Igu no we wa gwa no we reji toto. We do reji toto. And then we re ble bo se. Ya eri even at your hitaru because I'm even at your hitano rejerevegan. Ya eri roni ru. Ya eri atak barida mu hitamu opore and shangu with dena. Where that's about to reke butu weda wa ye truati. Oku reke wa weda oku igbe. So bizemi dat nyonya. To weda si nuk moyo. Amu nuk moyo rayi. Kut weda amu noyo. We amu noyo. Wa ya babi moni se egi egi. And for you se kiko mu borifia. Andi wukan so. E as a doctor ke yore kop morifia. Ne akin ekin ere. Tweke ababe uko. Ani kmo ekbe. Aonde. Awase sunu. Afeke hon bare akagaye. Ni onose ya norio. Onose no norio. Ene ki miege nya. Ame woro no sombla ore blessi men. Ore blessi en ore blessi ore vekbe. Bete wusu ki dago ane asi oye me veke ame no roe. Wusombla oke debe yon ame ero. Ok. Bise me da tonu nya. E wusu rubo bina mere ro na nya. Gota ye yohanya gota wo vwen kunde uro rewekbe eke gota keda wo ludo yo zon la vwa meza rome mi jimi ak liku woy metanya so yemi no jare o yemi no gba ye ye wikisan so hamdi we ache government in kwe government kwe ka meke o agon ari a hiye o wokri yun o kicho hiyo we yebi Nigeria o mono se ye ni non lu na josi vut me da sa bose da ni charano e kichi rano ki ru lore so we ari a anya wato bari yami no se ya weke ache akore teme government wo government nya government ndi nya yi wanu se government ndi nya yi nu wenye so we ate baro bo zip bikore ke gota ni gota da vo hm to de oki vo ak nya we ambe tuwe na lo ki da si gota re afa ri to da lo wanu se ayo re alu we what to wish so oni u hi na mai ma gbere na nya ri e we so e ye to be mi e we si no so mbla re blessor na mero na re alu yes ki to be aria hm and any government we cho ukwaria government ya dolo ibaki lo eye government nya ohun e lati no iko na ro pe na wi jet ya mi ata mi president yo di ka ni abuja ro ran ni ri moto ashin lagos se ka and don ko ime mi arabian e de ke government mata ni di try me so arabian e bo we fi o government people ak dolo government ak dolo o we da e gi nero ple ni jet ya ashan o we na ka nu to baka baka baka moto we wa de o asi bo moto yera last o ki go wa don ko i me bo bi olowo nu o ye to bo e ka muni kuko e ke gota anu lo go ki de wo na mi we mu ku fe ke gota ni onu ke mu fi onu ze amu fi ke ta ko e bo mo si na o bo mo si ni nyo no ke yo bo mo si e ri ko ko si bo chi bo mo si bo si ya ko ku gbe o ki bombo so mo ju ase o ki block look at kwa wo so even no jaro even no na mi o agba we da le ni no sero we mu I do space ke egbe e mo se ro ni ton ka nya he o o se ni aye ti to ni e o ya wo bono ka wo ran mu fe ke gana mo gwa wo
2: rise africa we rise in your glory
1: ha mo iroko resumo e o president wo ra na wo da won wo sali no se ro are mo ne wo we be gini ro mo e o ne wo we da no gba so even no jaro ma do igbo ma ra ro ma ka mo ma bi ko ma ra zo to abi ko ko weji ma sa bo are a jere we a ani o no zi e na no ro no zi se no ro e wo so e yo gini wo no se area e wo so e bi zani da complain o yo si ge da even dire lu wa wa wo but of back no ever dey employ evac one when I say oh you men no nepotism man no man even when no sabi the work made dey there and my person no come out even when the work spoil so even no jar even

0: Gabi, eu e Daniela,
1: nossa senhora e Madalena, Jesus Cristo, nossa dupla, ótimo era na Bíblia, Maria, e graça do Senhor é com a Maria, e mais do que o nosso Jesus Cristo, Senhor, meu irmão, e é a Deus, e Jesus Cristo, o Senhor, o bom nosso Cristo, e é a Deus, e
0: Maria,
1: bola da minha, e a nossa dupla, e a Maria, Agera, biomo, biolimino, hiali,
0: bonu kaya, kaso, bonu ya yenya, yawa ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya
2: Alarumi wede elu, chineke di elu, wede singu.